amane siwu ye mi nyaba yem jinindi oyo nyamia osi sani pasabre e hawo nyina ya ne dia dia bena wo famu na gwa ne tumenye e hawo bena wo famu na gwa ne tumenye ma

0: nyame mu he obuntam tim nyankopo wona ya twere wa ya twere butantim tumi ya biara ni ye endia sie obasi saye shabre emasi ye papa ya dawase ewo unkura se ene wasa
1: amete ya sie.